0: i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Radio ABC.
10: Thank you.

0: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nye Mønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nye Mønster.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Gør det

I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Er du åben over for et jobskifte?
28: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
26: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Velkommen på ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: denne uge til nettopris. Navitoton til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Like tilbage til musikken.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. To andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark, det skriver Politiken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da to helikoptere stødte sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen. Mandskabet i den anden helikopter overlevede ulykken. Tørt og først på dagen med skyde. Efterhånden kommer der dog nogen eller stedvis en del sol. Temperatur op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

0: 5 over 6. Bebe Rexha og Faithless. New Religion.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Og i dag er det med jeg, Stefan. Hej hej, godmorgen og velkommen til programmet. Der er blevet sommermaxet rigtig meget for mit vedkommende nu tilbage. Og helt som det plejer, ligesom når man kommer tilbage efter en lang sommerferie, så kan jeg huske i skolen, så var der altid med en følelse af matematik, hvordan er det nu, det fungerer? Hvordan er man ganger? Hvordan er man dividerer? Nu kommer jeg ind til en stor, flot mixerpult, masser af knapper og bliver sådan et okay, så koden til computeren er jo det her. Så skal jeg lige huske at bruge den her knap, og så og nu klokken det her, og hvad er der nu? Det skal nok gå. Heldigvis, nu kommer det. Vi har et program, som er lavet til, hvis alt går galt, man kan trykke på space-knappen, så starter den næste sang. Noget, der kommer til at ske i dag, jamen der er jo et dejligt lille tema, der bliver åbnet op for, og så er der et par fine historier i en ellers lidt stille tid. Man må sige, at når politikerne går på sommerferie, når der ikke længere er sport i fjerneren i form af Tour de France, VM i fodbold, Wimbledon, så er det lige de her uger, inden sommerferien rigtig sådan slutter, hvor der er mange, der skal tilbage til skolen og arbejdet, så ligesom om, at nyhederne også beslutter sig, så dækker vi heller ikke alt i verden. Men jeg har fundet et par gode, dejlige, positive historier, og de skal altså nok blive præsenteret i programmet i dag. Og nu kan du høre det. Jeg ved ikke, om man kan skrue ned her, så skruer jeg helt til. Det var Spacesnappen. Så kommer der en sang her fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Velkommen til Morgenkammeraterne.

Fuck it. Better Kay, I love it, I love it, I love it. Og ikke fordi vi bander så meget radio, når der hjemme hos mig selv, der er der også lige en bødekast, hvis man siger fuck for min søn. Så jeg vil hellere sige, vær med. 28, 36, 12, 12, hvis der er et eller andet, der passer til mandagen, så du lige kan komme i gang, måske efter lidt ferie. Her er der ny musik til dig. Tag godt imod Artie Artie. Ved du, hvad han er?

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Carter, Tofano, siden sidst tidligere, Taylor Swift med The Fate of Ophelia, ønsket via ABC Hotline 28 36 12 12. Tak til Signe for at ønske den sang, hun skriver, hun også, ligesom jeg selv, har første arbejdsdag. Nu er det tid til at sende den videre. Det er tid til nyhederne.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Randers FC trak det korte strå og tabte på Farum Park til FC Nordsjælland. I aller sidste sekund sikrede hjemmeholdet en 1-0-sejr, så et virkelig bittert nederlag. Kampen igennem trykkede FC Nordsjælland Randers, som dog stod imod det værste pres. Men generelt var Randers FC sjældne gæster i Nordsjælland-feltet. Kampen havde kurs mod en pointdeling, men et hovedstød i sidste sekund sikrede de sjællandske værter alle 3 point. For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. 2 andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark. Det skriver Politikken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da 2 helikopter stødte sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen.
0: Tak for det, Dan. Inden du får musik fra Benjamin Hav med sangen Portugal, så ikke vejret for Portugal, men vejret for Østjylland i dag. Det er med tørt vejr, skyde til at starte med, men så skal jeg love dig for, at solen kommer frem. Temperatur op til 25 grader senere. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 12 grader.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
5: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl, om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC

Benjamin Hav med Portugal. David C. her. Morgen, kammeraterne. Og en historie om en tysk familie, som altså vendte tilbage til gaveregn efter en marhedsrigt ferie. Det er jo bare lidt svært at sige på første arbejdsdag efter ferie. Historien venter efter Justin Bieber.

Justin Bieber med Daisies. Stefan her. Og nu til et lille morgenboost, en lille historie, som jo, jeg skal sige, kommer til at starte sådan lidt dark. Men bare rundt, der er en god afslutning. Fordi det har jo været en sommer, og jeg elsker jo kysterne. Jeg selv fra Djursland vil sige, at Greno, Bjellerup, Bønderup Strand, det er sådan lidt der, jeg elsker at være. Hvis man tager til Vestjylland, nok nærmere Sydvestjylland, så kan man komme til Blåvand. Og der er der et sommerhus, som her i løbet af sommeren simpelthen brændt ned. Og et lyn, der slog ned. Og en tysk familie, som ejede det her hus, lige pludselig kunne se på sådan, at deres sommertradition, den var ikke som plejet, fordi der var ikke noget sommerhus. Nu kommer det. Lokale butikker, virksomheder har efterfølgende doneret tøj og gavekort og oplevelser. Og ude at sige, selvfølgelig kan man jo ikke erstatte et sommerhus, men den her rørte familie var meget glad og overrasket. Og det er så sjovt, når man så siger, så nu hjælper vi dig. Så har de selv sagt, som tak for hjælpen til dem, der har givet gaver, har de selv givet et par flasker vin. Det er jo fedt, man kan være høflig begge veje. Så en tragedie, må man sige, blev altså mødt med stor opbakning i lokalsamfundet, og det viser altså, at man kan godt stå sammen som lokalsamfund, når det gælder. Og så tror jeg også bare, der er en tysk familie, som selvom at det er en kæmpe tragedie, at ens sommerhus er brændt ned, at man alligevel lige kan kigge og tænke, okay, der er nok en grund til, at vi har et sommerhus i det område. Blåvand lyder bare dejligt. Lige meget, hvor du lytter med. Lad os komme i gang om mandagen nu med ny single Far.

Shakira med Burner Boy på Die Die. Den officielle VM-sang. VM er slut. Vinder blev Spanien. Og så skal der love for at gå Infantino fra Infantino, som jo er præsident i FIFA, lige pludselig løb ind i en ægte dejlig shitstorm, hvor hele verden nærmest sagde, okay, nu stopper du. Da det kom frem, at han til fremtidige verdensmesterskaber vil sælge noget af verdenskaberne ud blandt private investorer. Og det gjorde så, at UEFA, som er det europæiske fodboldforbund, og mange andre forbund vil sige, okay, nu begynder der at komme nogle kommercielle penge og nogle ejer. Og snakker om Donald Trump, angiveligt skulle være en af dem, der vil investere i VM fodbold. Og det er jo lidt det, der ryger ved sådan et verdensforbund. Et forbund, ikke en virksomhed. Der må selvfølgelig gerne være nogle kommercielle partner. Det gjorde så, at der var rigtig mange, der sagde, nu stopper du. Og det var 2-3 dage efter, han havde kommet med ideen og sagt, skal vi ikke lige prøve at sætte lidt ud, til han sagde, okay, jeg har fundet ud af, hvad det betyder for folk. Jeg tror ikke, vi skal gå i den retning. Hvad for en retning, som Dan Jensen går med, når han lige præsenterer nyhederne, det skal jeg ikke kunne sige, men den får du altså klokken 7. The Second Voice venter, og lige nu også er der ikke lige nogen investorer, der har været påvirket musikken, så tag godt imod. Olivia Dean.

0: ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC trak det korte strå og tabte på Farum Park til FC Nordsjælland. I aller sidste sekund sikrede hjemmeholdet en 1-0-sejr, så et virkelig bittert nederlag. Kampen igennem trykkede FC Nordsjælland Randers, som dog stod imod det værste pres. Men generelt var Randers FC sjældne gæster i Nordsjælland-feltet. Kampen havde kurs mod en pointdeling, men et hovedstød i sidste sekund sikrede de sjællandske værter alle 3 point. For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. 2 andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark, det skriver Politiken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da 2 helikoptere stødte sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen.
2: Og dermed ikke mere af 7 nyhederne, der er en frisk en om en lille halv time. Ellers den sidste uge af skolernes sommerferie står for døren, og det er altså også med varme temperaturer. Specielt i dag med temperaturer op til 25 grader flere steder. Sol, og så selvom det starter gråt, så bare vide, at lige om lidt, så kommer temperaturen så til at stige, og det bliver en dejlig, dejlig smuk sommerdag. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 11, Maja Randers 12 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Weekend.

Hvad der startede som en TikTok-trend, blev et stort sommerhit. Slater med Dance. Jeg skal ikke sige, at jeg elsker instrumentalen mere, end at der også er vokal på, men der er så bare et eller andet med den intro-outro, som bare er sådan helt... Der er sådan en... Nå, så kører vi energi. Så spænder man lige underlæben. Velkommen til morgen, kammeraterne. Velkommen til dig, der er klar til at starte mandagen sammen med mig. Jeg hedder Stefan, og det er med Darlin, Chet Swims og en klassiker fra Stromae. Og så kan du også lige genhøre noget fra en sommerfest, vi havde for knap en måned siden på Grenaa Strand, nemlig ABC Beach Party. Jeg tænker stadigvæk tilbage på festen med sådan et stort smil på læben. Godt var det en underspændt læbe, men det er altså en glad lille ting, du kan glæde dig til om lidt. Rosa Arti Arti, sommervibe.

0: Darling. Og sangen Det Hele Værd. Jeg ser også tilbage på sommeren og tænker, ah, det var også bare det hele værd. Endelig. Bare os. Afslapning. Farvel til arbejdet. Sommer for ABC, det er sådan lidt, det er vildt at sige, det er faktisk ekstra travlt for os, når der er en fest. ABC Beach Party. Det var fantastisk. Tak til alle de mange tusind mennesker, der var forbi Grenå Strand. Det var en varm omgang, må man sige. Darlin, hun spillede, og det samme gjorde Jack Style også. Og jeg vil sige, inden lige man spiller et lille klip, hvor det bliver sådan lidt høhø med Emil fra ABC Eftermiddag, så vil jeg bare sige, der er masser af billeder, der er masser af video via vores sociale platform. Bare søg efter radioabc.dk. Og da Emil han fik fat i Jack Style i backstage-studiet, så blev der altså en snak om ringedning.
1: Altså, jeg har hørt det der, er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spydet?
2: Der er en ring, der hænger i sådan en snor, ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren. Og det er så sejr. Det er det.
1: Nå, så det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
2: Et shot.
1: Men er det fordi, der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
2: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så ringen, den er, ja, nu kan det blive ulækkert.
1: Meget stram.
2: Ja, præcis, den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor. Ja. Meget stor, ja. God opkast. Ja.
2: Og det størrelse er jo ikke gørelsen, det må jeg også sige.
1: Nej, det er det. Det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
2: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Man kan også få det som video, hvor man bare kan se de der drenge, der bare kigger på hinanden. Det er sådan et, vi ved, hvad vi snakker om, men vi ser ikke, hvad det er, vi snakker om. Jack Style sammen med Houston nu på Turn the Lights Off.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

Another og 54 Ultra. Talk to You, RBC, vi giver dig hits. Og man skal ikke være tvivl om, at housemusikken, at den elektroniske musik, det er det, som vi elsker her på RBC. Og en gang imellem, så skal der gøres plads til legender. Og jeg ved godt, at der er nogen, specielt inden for sportens verden, der synes jeg, at man glemmer lidt legenderne. Det er dem, som skal hyldes, mens de stadigvæk lever. En fyr, som i 2026 har haft sådan mentalt det sådan lidt on and off. Han har været på verdensturné, og så har han lige pludselig trukket sig, og så har der været snak om, han har haft forfærdelige tanker om at tage sit eget liv osv. Stromae har det ikke så nemt. Men hvis man kun fokuserer på musikken, så kan man ikke komme udenom, at han har lavet en klassiker, som jeg tror, at de fleste... Jeg starter den bare. Ej! Hvad siger du så, hva'? For 2010.

0: Det lyder som en trompet, der ikke har det så godt. Men alligevel bliver det så ikonisk. Tænk sig, 16 år siden med Stormars Alors on Dance. Lige om lidt, morgenkammeraterne med Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir.
0: Christoffer er rasende på Ringe om natten. Den spiller lidt senere. Inden da, så er det tid til nyhederne, og så er der jo også et tema. Tænk lige over det, om lidt præsenterer spørgsmålet i radioen. Hvis du skulle beskrive mandag med et ord. Hvad for et superlativ vil du så bruge? Positiv, negativ, aggressiv, glad. Jeg vil bare gerne høre det fra dig. 28, 36, 12, 12, det er temaet lige om lidt.
2: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
3: Randers FC trak det korte strå og tabte på Farum Park til FC Nordsjælland. I aller sidste sekund sikrede hjemmeholdet en 1-0-sejr, så et virkelig bittert nederlag. Kampen igennem trykkede FC Nordsjælland Randers, som dog stod imod det værste pres. Men generelt var Randers FC sjældne gæster i Nordsjælland-feltet. Kampen havde kurs mod en pointdeling, men et hovedstød i sidste sekund sikrede de sjællandske værter alle 3 point. For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. 2 andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark. Det skriver Politikken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da 2 helikopter støttede sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen.
0: Så er der opdateret vejret i dag. 25 grader på vej. Masser af sol, men inden da. Accepterer lige, at starten af det er lidt en grå oplevelse, men ja. Der er nogen af os, der tog lidt for meget tøj på, så det bliver en varm oplevelse senere. For nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 13 grader. Godmorgen.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
5: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
7: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch lavbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
9: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

for med Ring om natten. Jeg holder min aftale. Jeg lader Christoffer slip, så han kan komme videre. Nu har jeg brug for din hjælp. 28 36 12 12. Morgenkammeraterne elsker altid lige at sige, hey, skal du ikke lige være med her? Vi tager lige en snak. Og snakken er om dagen i dag, nemlig mandag. Første arbejdsdag, første måske skoledag. Ah, det er for tidligt måske. Men stadigvæk. Mandag. Fredag har det jo lidt nemt. Gud, hvor har den bare det nemt. Den ligger altid op ad weekenden. Men hvad med mandag? Er den optur? Er den nedtur? Er det sådan en... Jeg kan i hvert fald lige tage mig selv med nu. For mig er mandag sådan en... Ja! Eller sådan en hej! Sådan lige, man skal lige sådan... så kører vi! Og nu er jeg også sådan en morgenfrisk type fra klokken 6 om morgenen, så du kunne prøve at spørge, hvor træt jeg er om aftenen. Men det handler ikke om det. Det handler bare om, hvis du skal beskrive mandagen. Jeg tror, jeg vil slå af på at sige hej, så lige nu vil man lige gå op i tonen. Et ord. Et ord. Ikke en sætning. Et ord. En superlativ, du lige kan præsentere i retning mod mig. Vær med. 28 36 12 12 ring eller sms. Du må meget gerne også lige skrive dit navn, hvis du sender en sms ind. Det vil jeg sætte meget, meget, meget, meget stor pris på. En fyr, som også bare kan præsenteres med et ord. Lamin. Låstene. Beskriv mandag med et ord. Ring sms.

Hvis der var nogen, der havde sagt, at Line Dance lige pludselig skulle være oplagt til pop-hit-listerne, så har jeg sagt, den er du god om, den der. Det er nok noget, de har i USA. Men ved du hvad? Country element kan man i hvert fald tage fra Chibusa af bare som tipsy. Godmorgen til dig. Jeg hedder Stefan. Det er første arbejdsdag for mit vedkommende efter et par ugers sommermaxing, hvor der bare er blevet hygget. Spørgsmålet er, hvis du skal beskrive mandag med et ord, hvad vil det så være? For det første, så er der flere, der har skrevet sætninger. Jeg er sådan, det er lidt ærgerligt, fordi Mia skriver, mandag er jo bare en dag ligesom alle andre, men

der kan det godt være hjælp med, hvad man synes om mandag, ved at få noget kaffe. Heidi siger ro, Marianne siger ja! Og jeg ved ikke, om det er sådan ligesom, da jeg sagde hej tidligere, om man sådan ligesom lige er nødt til at gå en tone op, om man lige skal i gang, eller sådan en ja. Yeah. Der er mange måder, man kan sige det på. Og Lene står der i, hun skriver, mandag et ord er ordet gab. Tak for at være med. Det var altså at beskrive mandag med et ord. Det var meget hyggeligt. Nu, Bowser Magnetic.

Monique, at Edward, Philip og Frederik er lige så overrasket, som jeg er. Det her er en genre, jeg overhovedet ikke forbinder med Norge, men det er det bedste musikverden, det er. Det kan man aldrig vide. Her var der Bause, og det her kæmpe, kæmpe sommernummer, der hedder Magnetic. Tænk sig, det skal ligefrem komme fra Norges land. Nu Martin Garrix og Ed Sheeran inden ABC. Nu har der klokken 8, der får du Repeat It.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
27: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590.
0: Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC led i går et smerteligt nederlag, da holdet tabte kampen i Farum til FC Nordsjælland med 1-0 i kampens sidste sekund. Mike Thompson sagde om det bitre pointtab.
2: Så det er selvfølgelig super, super ærgerligt at lukke mål ind i de sidste sekunder og miste hele. Jeg synes, alle giver alt, hvad de har, og vi kæmper simpelthen så godt i dag. Og vi spiller præcis, som vi skal på den her bane.
1: Næste kamp er på søndag hjemme mod Lyngby. Sent i går eftermiddag og i aftes var beredskabet talstærkt til stede ved en skovbrand ved Vistoft Plantage på Mols. Østjyllands politi har bekræftet den store indsats ved naturbranden. Beredskab og sikkerhed havde mange slukningskøretøjer i aktion, og politiet opfordrede borgerne til at holde sig væk fra området. I går aftes lød meldingen, at branden var under kontrol, men slukningsarbejdet fortsatte til langt ud på aftenen. Ingen mennesker er kommet til skade, og hvad der har forårsaget branden er endnu ukendt. En mand i 30'erne kørte i aftes mod færdselsretningen på Fynske Motorvej. Nu har han fået beslaglagt sin bil, oplyser Fyns politi. Politiet modtog flere anmeldelser fra bilister, inden de til sidst fik stoppet manden ved afkørslen i Aarup. En test viste efterfølgende, at manden havde en promille på over 2,0. Det falder under paragrafen for vanvidskørsel. Manden er nu anholdt og sigtet for spirituskørsel, vanvidskørsel og forsætlig fareforvoldelse. USA begynder i dag forhandlinger med Iran. Det sker efter, at USA's præsident Trump i weekenden afblæste et planlagt angreb. På sit sociale medie skrev Trump, at USA og Israel lader være med at angribe, fordi Iran og andre lande i Mellemøsten har bedt dem om at holde igen. Det sker efter en juli måned, hvor det amerikanske militær angreb Iran 13 nætter i træk.
3: Godmorgen, godmorgen. Om lidt Olivia Rodrigo på Drop Dead. I dag en varm sommerdag. Måske er du ved at varme op til smukfest, så ved du også, at det bliver altså også nogle varme dage. I dag temperatur op til 25 grader og sol. Temperaturerne nu. Æblesoft og Grenaa, Maja Randers, 14 grader.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Olivia Rodrigo. Det her, det er Radio ABC. Det er en mandag morgen til dig, der lige har fået øjnene og er klar til en ny dag. Måske første arbejdsdag, måske endnu en dag. Der er ikke noget sommerferie for dit vedkommende. Jeg kan sige så meget, at jeg har haft 14 dage væk fra det hele. Og jeg har været så god, at jeg har ikke tjekket min arbejdsmail. Jeg fik slettet nogle af de sociale medier og sådan noget. Kunne godt mærke, det var godt for mig. Det var dejligt at være til stede med den lille familie og rejse en lille smule rundt. Men man kan også bruge sin sommerferie på at sidde på sin telefon. Og jeg vil bare lige spille noget for dig. Man ved, at man måske har været for længe på sin TikTok, når man lige pludselig støder på det her.
1: I den her bil, der er der 162 liter Pepsi Max. Hvis I kan regne ud, hvad jeg skal bruge de her Pepsi Max til, chat, så giver jeg et Fortnite-skin. Skriv jer svar ned i kommentarerne.
0: Så jeg bare kom til at like et eller andet, hvor jeg ikke rykte mig og sagde, det skal du da have lov til at se.
1: I den her bil, der er der 162 liter Pepsi Max.
0: Fair nok. Det bliver en varm sommer. Lad os tage et sommerhit fra Disco Boys og Tinashe.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne med Stefan.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de

0: Dima, natten bliver morgen. Det er morgenkammeraterne her. Om lidt kan du høre, at der er problemer og udfordringer i Ariana Grande-land. Hun har trukket sig for en kommende musical-opsætning. Og hvorfor hun er ude at sige, at hun har brug for en pause fra offentligheden, kan du høre om lidt. Hæng på.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Desperado. Hun er også en af de navne, som man kan opleve lige om lidt på bøgescenerne til Smuk Festival 2026. Ej, god tur til dig, der skal afsted. Det ser ud til, at det bliver sådan ganske fint vejr. Det kan godt være, at de sidste par dage bliver sådan lidt en kold fornemmelse. Men nu en historie om Ariana Grande, som måtte sige, jeg trækker mig simpelthen fra offentligheden. Jeg tager en pause. Og nu kommer historien. Hvorfor? Fordi meningen var, at hun skulle være med i en musical-opsætning i London i løbet af 2027. Lige nu er hun på sin Eternal Sunshine verdensturné og har besluttet sig for, at når den er færdig, det er i start september, så vil hun trække sig tilbage. Ifølge en talsperson, så har det noget at gøre med, at hun simpelthen har fået så meget opmærksomhed omkring hendes person. Altså folk sådan vedvarende bliver med at granske omkring, hvem hun er og hvordan hun ser ud. Så produktionsselskabet bag musicalen er ude at sige, prøv her, det forstår vi godt. Det er da vigtigt, at man mentalt også har det godt. Hun har jo fået en del kommentar på hendes ydre. Der er nogen, der synes, at hun ser ud som, hun sulter. Der er jo det her skin maxing, hvor at man prøver at maksimere ud. Og der er der altså nogen, der har kigget på Ariana og sagt, det ser altså ikke særlig sundt ud. For nyligt, der gav hun altså også lige et interview, hvor hun forsagde, i dagens samfund er der en form for accept af, at vi kan kommentere på folks udseende, helbred på, hvad vi tror, der foregår bag kulissen. En accept, som vi ikke burde have. For det, du har på din krop, dit ansigt, alt ved dig, det er dig. Føler folk en frihed til at kommentere, og det synes jeg, at virkeligheden er farlig. Og jeg kan mærke, jeg gjorde det jo nærmest lige selv, men jeg er nødt til at fortælle, at det er lidt det, der har gjort, at folk de har sådan skrevet til hende igen og igen, sådan, hvad, er du okay? Er du okay? Dit ansigt ser sådan lidt tynd ud, og så videre. Og jeg ved godt, at man skal lade folk være. Men når man lige frem trækker sig for offentligheden, når man er en offentlig person, så er det nok, fordi mentalt det går ind og rammer noget farligt ved Ariana. Så jeg håber da, at hun mentalt lige får taget en pause, så hun kommer tilbage stærkere end nogensinde før. Det kunne jo meget passende være med en dansk koncert. Der er mange helt fine. Det er min favorit.

Ariana Grande, Break Up With Your Girlfriend on board. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen venter lige om lidt. For nu, Tobilo og Stromae, lad os snakke om blomster på det flører.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC led i går et smerteligt nederlag, da holdet tabte kampen i Farum til FC Nordsjælland med 1-0 i kampens sidste sekund. Mike Thiemsen sagde om det bidre pointtab.
2: Så det er selvfølgelig super, super ærgerligt at lukke mål ind i de sidste sekunder og miste hele. Fordi jeg synes, alle giver alt, hvad de har, og vi kæmper simpelthen så godt i dag. Og vi spiller præcis, som vi skal på den her bane.
1: Næste kamp er på søndag hjemme mod Lyngby. Sent i går eftermiddag og i aftes var beredskabet talstærkt til stede ved en skovbrand ved Vistoft Plantage på Mols. Østjyllands politi har bekræftet den store indsats ved naturbranden. Beredskab og sikkerhed havde mange slukningskøretøjer i aktion, og politiet opfordrede borgerne til at holde sig væk fra området. I går aftes lød meldingen, at branden var under kontrol, men slukningsarbejdet fortsatte til langt ud på aftenen. Ingen mennesker er kommet til skade, og hvad der har forårsaget branden er endnu ukendt. En mand i 30'erne kørte i aftes mod færdselsretningen på Fynske Motorvej. Nu har han fået beslaglagt sin bil, oplyser Fyns politi. Politiet modtog flere anmeldelser fra bilister, inden de til sidst fik stoppet manden ved afkørslen i Aarup. En test viste efterfølgende, at manden havde en promille på over 2,0. Det falder under paragrafen for vanvidskørsel. Manden er nu anholdt og sigtet for spirituskørsel, vanvidskørsel og forsætlig fareforvoldelse. USA begynder i dag forhandlinger med Iran. Det sker efter, at USA's præsident Trump i weekenden afblæste et planlagt angreb. På sit sociale medie skrev Trump, at USA og Israel lader være med at angribe, fordi Iran og andre lande i Mellemøsten har bedt dem om at holde igen. Det sker efter en julimåned, hvor det amerikanske militær angreb Iran 13 nætter i træk.
3: Tak for det, Dan. Trump altså. Og jeg siger ikke, åh, fedt altså. Starter tørt skyer, men senere kommer der stadigvis lidt sol, og så skal man lige være opmærksom på, at selvom det er ikke en bravende solskinsdag, så vil der stadig være temperatur i dag op til 25 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 14 grader.
4: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
5: Vi har handlet nyt køkken hos Auboranders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auboranders til andre.
4: Tak, Louise.
6: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Salget af lejlighederne på den mest eftertragte adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
10: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
11: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
12: Til Randers festuge, selvfølgelig.
13: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
14: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
13: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
15: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
16: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
17: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
16: Book et besøg i Randers eller Grenaa på sosu-randers.dk.
18: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
19: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

Alam, Dracula, tidligere Jenny med Dracula. Om lidt kan du høre, hvordan du undgår at komme tilbage på arbejde efter sommerferie og blive stresset med det samme, man ved det godt. Så snart man lige kommer ind på kontoret, bum, så kan man mærke den der, det er den der stress, der jeg faktisk har haft. Det er mega hyggeligt ikke at være en del af de sidste 3-4 uger. Den historie er klar om lidt. Yeah.

Morgen, kammeraterne. 8.44 med Gabriella fra Katse. Ferieroen kan hurtigt blive afløst af stress, når hverdagen melder sig igen. En professor i organisationspsykologi har 7 gode råd, så man lige kan få en bedre start efter ferien. Jeg har selv første arbejdsdag efter 2 ugers ferie. Det har været dejligt. Jeg kan også godt mærke, at jeg har lidt savnet mikrofonen her. Og de kollegaer, jeg snakker med, også lidt, åh ja, hvad har du lavet? Ja, det ved jeg. Jeg har bare hygget mig. Sådan. Det synes jeg var nice. Nu kommer der lige en lille liste af ting, man lige skal tage med, så man kan starte den første arbejdsuge i et roligt tempo. Fordi der er typerne, der kommer tilbage, og bum, så skal vi bare give den fuld gas. Og så kan man godt være, man finder sådan, jeg havde brug for min ferie, måske faktisk. Råd nummer 1 er, brug tid på at tale med dine kollegaer og genoptage de sociale relationer. Det kan jo være, at der er nogen af dem, du ikke har set i en måde.

aktiv i stedet for at arbejde videre. Råd nummer 5. Undgå at fylde kalenderen med møder og forsøg at indhente alt det forsømte på de få dage. Kender godt typen. Råd nummer 6. Vær tålmodig med kollegaer, der er presset eller frustreret efter ferien. De er ligesom dig. De skal også lige i gang. Det er ikke sådan, at man lige skal regne med, at man lige revolutionerer hele verden. Og det sidste og syvende råd er at sætte realistiske mål og sige nej til opgaver, du ikke kan nå i den første uge. Så selvom du måske tænker sådan, der er masser af tid. Stille og rolig. YOLO, carpe diem, alle de der forfærdelige udtryk. Mindre stressende start på dagen. Lad os lige prøve at se, om jeg kan hjælpe med noget musikterapi også. Det er vel råd nummer 8.

Lyden af sommer, melding om 25 grader i dag. Top Gun og Cops, falder du, så falder jeg. Den skal sendes videre til Dan Jensen lige om lidt med ABC-nyhederne. Inddagt nummer, som ja, for et par uger siden var jeg på Cypern alle steder i verden. Og det var med familien, det var super hyggeligt, men det var også et hotel, hvor der var rigtig mange briter, der besluttede sig for, at det hotel skulle også være stedet, hvor de skulle have deres bryllup. Så hver dag var der på sådan en plateau, sådan et stort dejligt flot område til vandet, der var der et nyt britisk bryllup hver dag. Og der var en sang, der jeg kunne høre, der altid fik festen til at gå helt amok. Det er sangen her. Bebe Rexha og Faithless, New Religion, Morgenkammeraterne på A.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together. We have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
0: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC led i går et smerteligt nederlag, da holdet tabte kampen i Farum til FC Nordsjælland med 1-0 i kampens sidste sekund. Mike Thompson sagde om det bitre pointtab.
2: Så det er selvfølgelig super, super ærgerligt at lukke mål ind i de sidste sekunder og miste det hele. Jeg synes, alle giver alt, hvad de har, og vi kæmper simpelthen så godt i dag. Og vi spiller præcis, som vi skal på den her bane.
1: Næste kamp er på søndag hjemme mod Lyngby. Sent i går eftermiddag og i aftes var beredskabet talstærkt til stede ved en skovbrand ved Vistoft Plantage på Mols. Østjyllands politi har bekræftet den store indsats ved naturbranden. Beredskab og sikkerhed havde mange slukningskøretøjer i aktion, og politiet opfordrede borgerne til at holde sig væk fra området. I går aftes lød meldingen, at branden var under kontrol, men slukningsarbejdet fortsatte til langt ud på aftenen. Ingen mennesker er kommet til skade, og hvad der har forårsaget branden er endnu ukendt. En mand i 30'erne kørte i aftes mod færdselsretningen på Fynske Motorvej. Nu har han fået beslaglagt sin bil, oplyser Fyns politi. Politiet modtog flere anmeldelser fra bilister, inden de til sidst fik stoppet manden ved afkørslen i Aarup. En test viste efterfølgende, at manden havde en promille på over 2,0. Det falder under paragrafen for vanvidskørsel. Manden er nu anholdt og sigtet for spirituskørsel, vanvidskørsel og forsætlig fareforvoldelse. USA begynder i dag forhandlinger med Iran. Det sker efter, at USA's præsident Trump i weekenden afblæste et planlagt angreb. På sit sociale medie skrev Trump, at USA og Israel lader være med at angribe, fordi Iran og andre lande i Mellemøsten har bedt dem om at holde igen. Det sker efter en julimåned, hvor det amerikanske militær angreb Iran 13 nætter i træk.
3: Der er lidt mere ro på, hvordan vejret bliver i dag. Mandag 3. august, tørt og soligt. Senere, fordi lige nu, så er det altså en lidt grå omgang. Temperatur i dag op til 25 grader. Så selvom det er lunt, så er det altså ikke med evigt solskinsvejr over Østjylland. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa.

Hun var en af navne til ABC Beach Party i år, Juste. Shit, en fest med hende. Det var den nye single, Just a Little, som netop også har rundet 1 million streams. Det er godt klaret. Jeg er stor fan af Juste, hvis du skal se skal se lidt akavet video. Hvor, og det er ikke hende, der er akavet. Det er min kollega Emil, som havde et engelsk interview med Juste, hvor man godt kunne mærke, at han stiller et spørgsmål, og så kan man bare mærke, Emil er ikke helt tilfreds med den måde, han stiller spørgsmålet og hans engelsk skills. Og det kan man altså se som en lille reel, hvis du bare tjekker vores Instagram. Vi hedder radioabc.dk. Og fra Juste til Somber. Inden for den der indie-pop, så fås det bare ikke bedre, ikke? Jeg tænker nærmest sådan en stadion-rock-agtig. Somber, Homewrecker, hos morgenkammerater.

0: Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: om lidt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
9: Sing, sing, sing, sing.

Benjamin Hav, Portugal. Der er stadig billetter til salg, hvis du tænker, ham gad jeg da godt at opleve. På den helt store klinge. Der, hvor at man ikke kun kan sige, at man har stjernestatus, men man kan melde sig ind i en klub af få navne, der har stået for så mange, foran så mange mennesker i Danmarks nationalstadion. Næste år, der kommer Benjamin Hav jo til Parken. Jeg overvejer lidt, om jeg lige skal have fået købt den der billet, fordi, altså, det virker ikke så dyrt. Det er jo den 3. juli, så det er om 11 måneder, at han altså kommer forbi Parken, og jeg kan se, at der stadigvæk er billet til selv, men altså, må det ikke, der bliver udsolgt, må det ikke, det bliver en kæmpe stor folkefest, når Benjamin Hav er så indtager. Det eneste, jeg synes, der er lidt fjollet, der. Nu begynder billetterne at koste, hvis man skal have sådan nogle af de flotte Golden Circle billetter, så koster det altså fra, ja, lige nu ligger det på 1300 kroner. Ej, nu skal jeg bare på, hvad jeg siger, jeg synes, det var billigt. Men altså, Benjamin Hav er genial, han er jo måske alle pengene værd. Hvis du bare tænker, at have en stor plads, så koster den kun 640 kroner. Vi elsker dig, Benjamin, og vi elsker også en fyr, der hedder Alex. Han er DJ og kommer fra Italien. Alex Giardino her.

0: Joel Corey og Ra. Devotion, Sweetest Emotion. Start dagen med Radio ABC. På vej er Lamine, Sara Larsson og Shakira og Børneborg med dig, dig. Det er, hvis du bare holder den her på ABC. ABC.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
2: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardy plank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorupri, Omgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. I like
9: it. Tilbage til musikken.

verdensplan, og det har været en af de helt store sommersange. Shakira Burna Boy med Die Die. Jeg elsker viben her, men jeg kan også mærke, at med snak om AI, har AI været involveret i den her sang, fordi der er jo et vers, hvor hun synger jo bare fodboldspillere og fodboldklubber, sådan noget Pelé og Maradona, Maldini og Cristiano Ronaldo, Messi, Salah. Det kan man selvfølgelig godt finde på, hvis man bare er en helt almindelig menneske, og ikke det er AI, der har været involveret. Men jeg vil bare sige, det er simpelt, men det virker selvfølgelig. David Guetta og Maria Carey Roy. Næste hit til dig, den hedder Baby Don't Hurt Me.

Taylor Swift med Opalite. Hvad har du brugt din sommerferie på? Jeg tror, at Taylor Swift måske har haft en lille smule travlt, fordi at i starten af juli måned, der inviterede hun altså, gud ved hvor mange mennesker, forbi Madison Square Garden. Kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe arena i New York, for at sige, kom til mit bryllup. Hun blev altså den 3. juli gift med Travis Kelce, og herfra skal der altså lyde stort tillykke. Jeg var inde og lige at tjekke sådan, der er ikke mange sådan informationer for den her bryllup. Det har været sådan en, hvor man skulle aflevere sin telefon, og så var det altså måske faktisk et godt bryllup, fordi man faktisk var til stede. Jeg kan ikke tvivl om, hvis man var der, så tror jeg, det vil være sådan en, der vil være celebrities over det hele, og der vil være nogle, der er garanteret nogle gode røverhistorier, hvor man kan sige sådan, det kan jeg desværre ikke fortælle, fordi at jeg var til Taylor Swift's bryllup. Jeg ved ikke, om der var nogen danskere, der faktisk var med. Lamine, han gør det på dansk her, sammen med Annika. Lad os lige sommervibe til den her. Hold mit tempo.

0: Sara Larsson og sang Midnight Sun. Det her er Radio ABC, og lige om lidt også fra Joe Sommerland, verdens bedste Jørgen Bjergo. Jamen, god formiddag til dig.
1: Halløj og god formiddag.
0: Må jeg lov til at sige tak?
1: Ja, selv tak. For sidst eller hvad?
0: Nej, men det er også det. Det var fedt. Det var Beach Party sidste gang, vi så hinanden faktisk. Jeg vil bare sige tak for, at du ikke lige var i gang med at vise alle dine feriebilleder. Fordi du har været væk i 3 uger, og du har været ude at rejse, og jeg er ude at rejse. Og der var ikke nogen af os, der delte det. Og det synes jeg bare var super godt. Det var jeg så glad for.
1: Jeg synes ikke, det er sådan strengt nødvendigt, at man absolut deler alt. Og hvorfor? Altså, er det bare for at vise, hvor god en ferie man har haft, og gøre andre misundelige? Eller, ja, det ved jeg ikke.
0: Jeg tror, intentionen er god, men jeg vil bare sige, det er sjældent, at andre synes, det er så fed en ferie, som du har været på.
1: Man kan jo ikke helt vurdere, hvad det har været på en ferie, ud fra nogle billeder og så videre, osv. Men det har været en god sommer, synes jeg.
0: Hvad skal der ske efter kl. 10?
1: Jamen, vi er jo i luften fra Djurs Sommerland. Det er den sidste uge af sommerferien. Vi slutter jo altså årets udsendelser på søndag, så der er stadigvæk sommerhygge. Der er lidt Djurs Sommerland quiz og lidt forskellige ting og sager på vej.
0: Og så er der 25 grader, hallo. What's not to like?
1: Ja, det bliver en fin uge jo.
0: Det bliver det. Jørgen er klar for Sommerland lidt. Jeg er Stefan, tjekker ud. Tilbage igen i morgen kl. 6. Bye!
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I

0: tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Skolernes sommerferie er gået ind i den sidste uge, og skal en af de sidste feriedage bruges i Djurs Sommerland, kan turen klares med kollektiv trafik. Midt Trafik tilbyder nemlig en kombibillet til 380 kroner, der inkluderer adgang til parken, samt fri rejse med bus, letbane og midtjyske jernbaner i hele Region Midtjylland. Fra Aarhus kan man tage letbanen til Ryomgård og skifte til bus 400, som kører direkte til indgangen. Kombibilletten kan købes i rejsebillet-appen eller Midt Trafiks webshop og gælder hele den valgte dag. Værnepligt giver unge mulighed for at yde bidrag, som styrker både forsvaret og hele samfundet. Sådan lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard på forsvarets hjemmeside. I dag har 1600 unge mænd og kvinder første dag på landets kaserner, hvor de skal aftjene 11 måneders værnepligt. Det er det første fulde hold, der skal aftjene den forlængede værnepligt. Fra 2026 er værnepligten med få undtagelser forlænget fra 4 til 11 måneder. Delebilstjenesten Green Mobility har indgået strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Sammen vil de sende førerløse biler på gaden i Danmark i første halvdel af 2027, forudsat at projektet får de nødvendige godkendelser. Samarbejdet kombinerer WeRides teknologi til selvkørende biler med Green Mobilitys viden om det danske marked. For WeRide vil Danmark være det 6. europæiske marked, efter at det kinesiske selskab senest er nået til Spanien og Slovakiet.
2: Været i dag, tørt, og her først på dagen sådan mest skydevær, men efterhånden så kommer der altså nogen, eller stedvis en del sol over Østjylland. Svag til jævn vind, og temperaturerne stiger til mellem 18 og 25 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenå er på 18, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland ligger på 17 grader.

0: Mega Nice med Jørgen.
1: Hej med dig, og velkommen ombord. Mega Nice, de næste 4 timer live fra Skatteøen. Og hej med dig også. Velkommen tilbage efter sommerferie. Jeg tror, de fleste mennesker har nok overstået sommerferien nu og skal i gang igen. Jeg ved godt, skolerne, der går lige et par dage nu, men heldigvis, så kan man sige, at det kan godt være, at for rigtig mange, der er sommerferien overstået, men det er sommeren heldigvis ikke. Så jeg faktisk ud til, at det godt kan gå hen og pike og blive rigtig varmt i løbet af den her uge. Men det kan vi lige vende tilbage til her lidt senere i programmet. Udover det, sådan lidt forskellige pop-relaterede historier, hitliste, rekorder. Lidt omkring Ariana Grande. Vi skal tjekke op på lidt ny musik også. Der er jo, på trods af, at det har været sommerferie, rent faktisk kommet en del nye udgivelser. Det plejede man ellers sådan førhen at holde sig lidt fra, fordi man mente, at når det var sommer, så havde folk fået det nye musik, de skulle, og så skete der ikke rigtig noget, før vi kom på den anden side af sommerferien. Men det er ikke tilfældet i år. Men det kan vi også lige vende tilbage til her lidt senere. Udover det er også mulighed endnu en gang for at være med i sommerquiz og vinde en dagsbillet herud til Joe Sommerland, hvis du bare bliver hængende i programmet. Så lad os kaste os ud i det til at komme i gang med dagens program på vej. Kelani, Ray og lige nu Juste, Jack Style og Jon.

0: After Hours. Mega nice, baby. Lidt stille i Piratland lige i øjeblikket. Man kan sige, at døren er også lige sådan kun åbnet her i Djurs Sommerland for kort tid siden, men Skatøen kører heller ikke i øjeblikket. De er ved at lave service på den, så der er ikke nogen, der kan komme igennem Skatøen i øjeblikket og blive pjasket både med vand. Men sablen er der gang i, om end der ikke nogen, der skriger. Lige før Kehlani, der var det Justin Jackstyle og Jon Turn the Lights Off, en sang, som jo ikke kun har været et stort hit herhjemme i Danmark. Jeg oplevede også i min sommerferie adskillige gange at høre den på europæisk radio, specielt ned på den tyske autobahn, hvor man altså også i tysk radio, blandt andet på den station, der hedder Enjoy, altså spillet, det var originaludgaven jo, den Kato Jon med Turn the Lights Off. Men jeg hørte også den nye udgave med Justa Jackstyle flere steder blive spillet rundt omkring. Det er imponerende godt gået, hvad de har formået med den sang. Mega nice. Christoffer ringer om natten, også klar om et øjeblik. Ja, Ray.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du lytter til ABC.
6: Du

tilbage. Originalen lavet helt tilbage i 1991. En som dig. Dengang med gruppen Back to Back nu, altså Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Adam, som har lavet en genfortolkning af den danske popklassiker. Mega nice på MC, Jørn er mandag den 3. august. En mandag, hvor vejret sådan stille og roligt klar op og byder på noget solskin. Her lidt senere i dag, hvor temperaturen altså også stiger til små 25 grader i det østjyske. Og som jeg startede med at proklamere i programmet i dag, jamen, så bliver det jo altså også en ret lun uge. Og men vejret godt kan blive en lille smule ustadigt, ja, så ser det altså ud til at blive temmelig varmt. Fordi i morgen tirsdag, jo, men en overgang, der bliver det sådan skydevejr, måske stedvis også lidt regn eller byer, men det klarer op i løbet af dagen. Med en del sol de fleste steder, temperaturer op til 28 grader lokalt, måske op til 30 grader tirsdag. Onsdag, nogen eller en del sol, der kan også komme en byge, 23 til 28 grader. Torsdag, opskriften lidt det samme, nogen sol, måske lidt byer, men igen små 24 grader, og så går det sådan lidt ned ad bakke frem mod weekenden. Fredag mest tørt med perioder med stedvis vejr og nogen sol og 15-21 grader. Det er måske også en opfordring til, hvis man stadigvæk har lidt sommerferie. Og tænker, man måske skal i Djurs Sommerland, så er det mere at komme afsted. Men sværet altså stadigvæk er godt og dejligt lunt. Ja, jeg vil sige, der er i hvert fald fint med plads i parken i dag til at komme rundt og hygge. Jeg har lige været inde og tjekke Djurs Sommerland-appen, og det ser ikke ud til, at der er sådan de store køer lige i øjeblikket. ABC.

0: Helt nyt med Huntrix og Golden på Hard ABC. Det er mega nice, Jørgen her. Og hvis du har nogle andre bud til sommermusikken, hvad skal der i playlisten i løbet af de kommende par timer? Ja, så skal du selvfølgelig som altid være velkommen til lige at tjekke ind med en besked på ABC Hotline 28 36 12 12 selvfølgelig. Norske Bowser fortsætter om lidt.
1: Her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Napoleon Gasgrill til 2999. Eller Weber Grillbriketter til kun 99. XL Byg i Vorby Omgård, Maria Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
7: Det er Lasse.
8: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
7: Ja, hej.
8: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
7: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
9: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Harry Styles og American Girls på Hot MC Weekend & Hit. Du fik også Bowser med Magnetic lige før. Mega nice lige nu med et lille indslag, som jeg har tænkt mig at køre hele den her uge, som jeg kalder Jørns sommerplayliste. Fordi det er sådan, at i løbet af de seneste 3 uger, hvor jeg har haft sommerferie, der har jeg en stor del af tiden været i udlandet, Holland, Belgien, Frankrig. Jeg sidder jo selvfølgelig lige og tjekker lidt op på, jamen, hvad hører de rundt omkring i de andre lande? Hvad er der ny musik, som vi måske ikke har opdaget? Og heldigvis så spiller man ikke nødvendigvis de samme sange, som vi hører herhjemme. Der er også andre ting, der kommer i playlisten. Og det vil jeg godt sætte fokus på, sådan lidt lækre sommertrack, som jeg har hørt rundt omkring i Europa her i løbet af sommerferien. Og i dag, jamen, der er det et nummer fra et par australske gutter, som kalder sig for Bag Raiders. Det er en elektronisk duo, bestående af Jack Glass og Chris Stacey. De er faktisk ikke nogen et nyt navn. De har eksisteret i over 15 år, og er et ret stort, populært navn i Australien på den elektroniske scene. De har for ikke så lang tid siden udsendt en ny sang med sangerinde Meg Mac. Den hedder Break My Heart.

Omar Mumlen, hele vejen på Radio ABC. Mumlen, som jo egentlig startede med at tro, hun skulle være professionel rytter, men en skade satte hende altså ud af drift, og så slog hun sig på musikken i stedet for, og det tror jeg, vi er rigtig mange, der er glade for. Og hun var jo en del af line-uppet på vores grønne koncerter, hvor hun i øvrigt fik en meget fornem anerkendelse, fordi at, det er sådan, at på grøn, ja, der uddeler man hver år noget, man kalder respektprisen, og det er fra crewet på grøn, som simpelthen siger, der er en af de her artister på årets lineup, som vi har den dybeste respekt for, fordi vedkommende er super rar og opfører sig rigtig fint og hjælper og snaksalig, og du ved, der er bare tingene er, som de skal være, og i år der fik Mumle altså prisen af crewet. Fuldt fortjent, tænker jeg. Nå, klokken er 14 minutter i 11. Dan Jensen er klar med en update i ABC-nyhederne lige om et øjeblik. Og lige på den anden side klokken 11, så skal jeg nok også lige give dig en lille hat op på sommerquiz. Med muligheden for at vinde sig i Djurs Sommerland. Der er stadigvæk sommer.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Skolernes sommerferie er gået ind i den sidste uge, og skal en af de sidste feriedage bruges i Djurs Sommerland, kan turen klares med kollektiv trafik. Midt Trafik tilbyder nemlig en kombibillet til 380 kroner, der inkluderer adgang til parken, samt frirejse med bus, letbane og midtjyske jernbaner i hele Region Midtjylland. Fra Aarhus kan man tage letbanen til Ryomgård og skifte til bus 400, som kører direkte til indgangen. Kombibilletten kan købes i rejsebillet-appen eller Midt Trafiks webshop og gælder hele den valgte dag. Hvis de danske fodboldmestre fra AGF vinder samlet over Sabah fra Azerbaijan i tredje kvalrunde i Champions League, kan de mulige modstandere i playoff-runden blive skotske Celtic eller AIK Athen fra Grækenland. Det står klart forud for dagens Champions League-lodtrækning i Schweiz. Først skal AGF dog forbi Sabah FK over to kampe, hvoraf den første spilles på onsdag i Randers. Delebilstjenesten Green Mobility har indgået strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Sammen vil de sende førerløse biler på gaden i Danmark i første halvdel af 2027, forudsat at projektet får de nødvendige godkendelser. Samarbejdet kombinerer WeRides teknologi til selvkørende biler med Green Mobilitys viden om det danske marked.
2: Hvad i dag? Vi starter sådan med lidt skydevær, men det holder tørt. Og efterhånden så kommer der altså også nogen eller stedvist en del sol. Svag til let vind med temperatur op mellem 18 og 25 grader. Lige nu, Ebeltoft og Greno 19, Hadsund 18 i Randers og Djurs Sommerland er der 19 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er...

0: For lige at understrege, hvor stor hun er, ja, så har hun altså taget endnu en førsteplads på den danske hitliste. Annika med hendes nye Desperado. You guys ready? Yeah.
1: Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
2: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Live fra Skatteøen, hvor der i øvrigt er sådan ved at være godt fyldt med glade mennesker i Djurs Sommerland i øjeblikket. Hyggelig stemning. Folk, der lige skal have det sidste ud af sommerferien, tror jeg. Jeg er slet ikke misundelig. Nej, det er mandag. Sommerferien er over, Jørgen. Det betyder også, at vi skal have gang i sommerquiz lige om lidt. Her om et lille kvarters tid. Lyt godt efter, så har du altså muligheden for at sikre dig en adgangsbillet til Djurs Sommerland, så du lige kan nå at komme ud og få de sidste af sommeren med. Men lige nu, så fortsætter vi med mere ny musik på Radio ABC. Den her gang fra Arti Artit. Den hedder Ivrig.

Mega nice på ABC. En lille flashback til 2008 med Usher, Young Jeezy og Love in This Club. Usher, som er på turné i øjeblikket, som en del af hans turné, der har han for vane undervejs i koncerten og inviterer en fan op på scenen, som dybest set får en Usher lapdance. Rigtig frækkert. Det vil sige, at det er åbenbart ikke alle, der er sådan super interesseret i det, fordi at her i weekenden, der kom der en historie frem, også med videoklip af en kvinde, som var kommet med på scenen, og det var tydeligt at se, at hun var måske egentlig ikke så super interesseret i, at han kom alt for tæt på. Og det har efter sigende fået Usher-folkene til at meddele, at hvis ikke man er interesseret i at deltage, så skal man ikke melde sig til at komme på scenen. Sådan er det. Det er en del af pakken, åbenbart. Nu... Nyeste fra Lost Frequencies på ABC. Live it all.

0: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Here we go!
16: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Made You Love Me fra Ariana Grande. Det er taget fra hendes nye album Paddle, som udkom i fredags. Og stort set i samme øjeblik i øvrigt, så blev det meddelt, at Ariana Grande, som ellers havde planer om at debutere på West End i London i en musical, at hun trækker sig. Hun skulle være med i opsætningen af musicalen Sunday in the Park with George, hvor hun skulle spille over for sin kollega fra Wicked, Jonathan Bailey. Vi bekræfter, at Ariana har besluttet at træde tilbage, skriver producenterne bag musicalen, som ellers skulle opføres i sommeren 2027. Meldingen kommer efter, at en offentlig debat om sangerens helbred altså igen er blusset op, specielt på de sociale medier. En talsperson fra Ariana Grande oplyser til det amerikanske medie People, at Grande ønsker en pause fra offentlighedens sølys. Hun ser frem til at afslutte hendes igangværende turné på bedste vis, både sund og glad, og derefter tage en velfortjent pause. På de sociale medier, ja, der har fans altså i den seneste tid i stigende grad udtrykt bekymring for Ariana Grandes helbred. Det gælder særligt efter, at musikvideoen til sangen Petal udkom i fredags. Ifølge nyhedsbureauet AFP, der ser den ellers i forvejen spinkle sanger og sangerinde ud til at have tabt sig markant. Og det er altså ikke første gang, at der har været bekymringer og debat omkring Ariana Grande på de sociale medier. Selv har hun tidligere kommenteret og sagt, at de her bemærkninger, de er virkelig farlige, og derfor bedt folk om at lade være med at kommentere på hendes krop. Men det er måske nok også lidt svært, for jeg tror ikke, at det er, hvad skal man sige, det er ikke ondt gjort, at folk kommenterer på det her. Jeg tror simpelthen, det er fans, som oprigtigt er bekymrede for hende. Fordi at sangerinden er altså... Hun er skin og ben, synes jeg. Det må jeg nok ærligt indrømme. Altså, når man kigger på billeder af hende for 10-12 år siden, og så i dag, så kan man ikke lade være med at blive en lille smule bekymret for, om hun passer godt nok på sig selv, eller hun har nogen til at passe på hende. Forhåbentlig i hvert fald. Mega nice sommerquiz. Lige om et øjeblik efter Thor Farlow på ABC.

0: oprindeligt ledet af Thomas Helmig og Medina. Tofalo, her 100 dage. Mega nice, baby. Og så er det tid.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Og quiz er måske så meget sagt i dag. Måske mere sådan en lille slags meningsmåling, hvis man kan kalde det det. Hvis du har lyst til at være med, jamen, så er der altså en dagsbillet på højkant til Tjur Sommerland til dig. Og det, du skal gøre i dag, jamen, det er, at vi skal lige have undersøgt, hvad er status i øjeblikket. Er der hverdag? Er vi tilbage i den gode gamle gænge? Er vi oppe på hesten igen? Eller er der ferie? Stadigvæk? Eller måske først lige begyndt? Det er det, du lige skal tjekke ind med på ABC Hotline. Altså hverdag eller ferie. Det er det, du skal skrive. Og husk jo også lige dit eget navn i beskeden, så jeg kan se, hvem du er. Her lidt senere, så dykker vi lige ned, og så ser vi, hvad er status. Hvor mange er ferie? Hvor mange er vendt tilbage? Og så trækker jeg altså bare helt tilfældigt lod blandt alle dem, der har skrevet ind, som altså vinder en dagsbillet til Tjur Sommerland. 28 36 12 12 er nummeret, altså hverdag eller ferie, plus dit navn i beskeden.

0: Tyler. Tyler Larsson på Radio ABC. Tyler, som i øvrigt kommer til Danmark og giver koncert på hendes verdensturné i forbindelse med hendes seneste album. Ja, så spiller hun altså i København. Det bliver hendes eneste danske koncert, når hun indtager KB-hallen den 1. november. Billettallet, det startede i øvrigt allerede i fredags, hvis man gerne vil opleve den sydafrikanske popstjerne. Mere musik om lidt. Bebe Rexha og Faithless klar.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
8: Til Randers festuge, selvfølgelig.
9: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
10: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
9: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
11: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
12: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
13: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

David Guetta, Mr. Jam og John Newman. Og If You Really Love Me, Mega Nice på Radio ABC Live for Djurs Sommerland. Med sommerquiz i gang lige i øjeblikket. Der er en dagsbillet på højkant til Djurs Sommerland. Hvis du har lyst til at være med i dagens quiz, som egentlig mere sådan en lille meningsmåling. Hvad er status? Er vi tilbage i den gode gamle gænge, eller er der stadigvæk sommerferie, eller er den først lige startet? 28, 36, 12, 12. Du skal bare skrive hver dag, hvis du er vendt tilbage til den gode gamle hverdag. Eller ferie, hvis du stadigvæk nyder den danske sommer. Altså 28, 36, 12, 12. Hver dag eller ferie. Husk også lige at skrive dit eget navn i beskeden. Så trækker jeg lod om en dagsbillet til Djurs Sommerland her lidt senere i programmet. Lige nu, så skal vi lige forbi Christoffer, fordi at, der er noget, der tyder på, at fansene de elsker, at han er begyndt at synge på dansk. Først kom ham med gitaren, så kom Ringer om natten. Begge to sange, som har gået ind i toppen af den danske hitliste. Det er de største hits, han har haft, Christoffer. I mange år efterhånden. Vi snakker næsten 10 år eller sådan et eller andet. Det er ret godt gået. Og her for små 14 dage siden, jeg tror, at han overraskede en del mennesker. Fordi han kom med en ny sang. Men han var bestemt ikke alene. Jeg kan ikke mærke noget af den højst placerede nyhed på den danske hitliste i øjeblikket. Gået direkte ind på fjerdepladsen. Og det er jo altså Christoffer med, hvad man nok må sige, er en af de største danske poplegender. Nemlig Thomas Helmig. Her, jeg kan ikke mærke noget på ABC.

Run from the sun like Dracula. Det må også være ensbetydende med, at sommeren det er Draculas hadeårstid. Det kan jo ikke bevæges uden dørs nogen steder, uden at man bliver fuldstændig svitset. Hvilken solfaktor bor Dracula? Jeg ved ikke, om den findes høj nok. Tame Impala og Jenny var det i hvert fald mega nice på ABC. Små 11 minutter før 12 med nyhedsupdate lige rundt om hjørnet. Og så bliver det altså lige på den anden side af klokken 12, at jeg trækker lod og finder en heldig vinder af en dagsbillet til Djurs Hopperland. Og så får vi også lige sådan en status på, er folk vendt tilbage til hverdagen, eller er der stadigvæk ferie derude? Jeg prøver lige at regne et gennemsnit ud og se, hvordan det ser ud. Men inden at du får en nyhedsupdate, så er Tove Lo, Stromae også klar på The Fleur lige om et øjeblik efter den her, som har vist sig at blive et kæmpe sommerhit for den franske DJ Hugel. Den bliver spillet massivt i hele Europa. Det her, det er Moving to the Sun.

0: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner.

0: Rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskift?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Et forsøgsprojekt i Randers Kommune viser, at tandplejere kan gøre en mærkbar forskel for sårbare ældre. To tandplejere har i foråret samarbejdet med hjemmeplejen om mundhygiejne og undervisning af plejepersonale. I alt deltog 18 borgere, og omkring halvdelen fik forbedret deres tandsundhed. Medarbejderne peger samtidig på et tættere tværfagligt samarbejde og bedre vejledning som klare gevinster. Projektet er gennemført i samarbejde med KL og Danske Tandplejere. Tidligere regionsrådsformand Anders Kühnau afviser kritik af løftet om gratis parkering ved hospitalerne i Region Midtjylland. Han fastholder, at regionen har råd til ordningen og peger på, at der fortsat er politisk flertal bag aftalen. Kritikken kommer efter, at udgifterne er vokset fra et forventet niveau på 65 millioner kroner til op mod 120 millioner årligt. Kühnau mener ifølge TV2 Østjylland, at ansvaret nu ligger hos den nuværende regionsrådsformand Anders G. Christensen, mens flere borgere og politikere kalder sagen et løftebrud. Onsdag i næste uge genindvier Kong Frederik observatoriet på toppen af Rundetårn. Det sker efter en omfattende restaurering af både kuplen og teleskopet. Samtidig falder genindvielsen sammen med en delvis solformørkelse, hvor 83% af solen vil være dækket. Det oplyser Rundetårn i en pressemeddelelse. I dag har 1600 unge mænd og kvinder første dag på landets kaserner. Det er det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også har værnepligt. Omkring 20% af det nye hold er kvinder, oplyser forsvaret på deres hjemmeside. Her lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at de unge får mulighed for at tage ansvar. Det styrker ikke bare forsvaret, men hele samfundet, siger han.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, vi startede med lidt skydevær i dag, men det er så småt begyndt at klare op i det østjyske, så resten af dagen der står den på tørvejr med nogen stedvis en del sol, svag til lidt vind, og temperaturerne stiger til mellem 18 og 25 grader. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, og den kommende nat til dels klart vejr, men ud på natten, så kan der stedvis godt komme lidt regn, hvor temperaturerne daler til mellem 14 og 19 grader. Lige nu, Ebeltoft, Greno, Hadsund, Randers og Djursommerland, alle steder er der 19 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Portugal fra Benjamin Hav. Mega nice på Hard FC mandag middag. Hej med dig, Jørn her. Og det er jo ikke fordi, at det som sådan kræver, at man har ferie, hvis man skal tage i Djursommerland. Man kan jo tage i parken efter fyraften, eller man kan vente til weekenden. Men vi skal lige have fundet ud af, hvem der bliver dagens vinder af sommerquizeren dagsbillet til Djursommerland. Vi er lige at dykke ned i ABC Hotline, hvor vi havde en lille meningsmåling her lidt tidligere for at finde ud af, jamen, hvad er status på ABC-lytterne i øjeblikket? Er de vendt tilbage til hverdagen, eller er de stadigvæk på sommerferie? Jens skrev blandt andet en hverdag. Jeg har slet ikke haft ferie endnu. Okay, hvad sker der lige for det, Jens? Det skulle da, altså, hallo? Det blev du da nødt til. Nå, men jeg kan sige så meget. Blandt alle de beskeder, der er tjekket ind på ABC Hotline, så er status, at cirka en fjerdedel af ABC-lytterne har ferie i øjeblikket. Wow! Resten er tilbage på hverdagen. Og ja, må knokle for føden, ligesom os andre. Men jeg er dykket ned i bunken blandt beskederne, og lige ser, om jeg kan fange en heldig vinder.
1: Ja, det er Chris.
0: Hej Chris, det er Jørn fra Radio ABC.
1: Ja,
0: goddag, jeg skulle have fat i Carina.
1: Øjeblik. Godmorgen.
0: Ja, tak.
1: Carina. Jørn fra Radio ABC.
2: Det er Carina.
0: Hej Carina, var det ikke det manden, jeg lige fik fat i?
2: Ja, det var det. Vi er lige andet for en resteplads til en pause.
0: Ej, hvor hyggeligt. Er der lige en pakke chokoladekiks med i lommen, eller hvad?
2: Der er lige lidt pølsehorn og lidt sodavand og lidt saftevand.
0: Dejligt, dejligt, dejligt. Har du først lige taget hul på sommerferien, eller hvordan ser det ud?
2: Nej, vi kører den sidste uge.
0: Okay, og så er det tilbage på mandag igen.
2: Ja, det er det.
0: Altid. Jamen, det er da rart at høre, der er nogen, der stadigvæk har ferie og kan nyde sommeren lidt endnu.
2: Det ligger det i hvert fald.
0: Jamen, Carina, ved du hvad, jeg kvitterer lige med en dagsbillet til Djursommerland, fordi du lige tjekkede ind og fortalte, at du havde ferie.
2: Ej, hvor lækkert. Det lyder godt, så har vi en, vi kan tage med herud. Det er dejligt.
0: Det
2: er godt. Jamen, vi siger tusind tak.
0: Velbekomme.
2: Det er godt.
0: Godt, hej.
2: Jamen, hej hej.
0: Ja, Carina, som altså lige har en uges ferie at løbe på endnu. Det må være dejligt. Casey, Hans Philip, Blå Himmel, klar lige om lidt. Mega nice. Nu med Tate McRae på ABC.

0: fra Djurs Sommerland. Mega nice på ABC.
1: Hold min hoved højt, holder min kort til, yeah. Lyse mod sin.

0: MSA. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
7: Eyes. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Den officielle sang til VM i fodbold 2026 fra Shakira og Burner Boy med Die Die. Men sikke en blade, der har været her i løbet af sommeren omkring FIFA og måske fremtidige VM-slutrunder, skal jeg da lige hilse at sige. Efter at Gianni Infantino, som jo er præsident for FIFA, havde fået den idé, at fremover så ville man da kunne sælge VM-slutrunderne, så det var private aktører, som ligesom kunne eje en VM-slutrunde og tjene penge på det. Og det skulle vise sig, at det var åbenbart det ikke så gennemtænkt en idé, som Infantino havde troet, at det var. Fordi at til sydlandet, så var hele baglandet uenige med ham. Første til at sige fra, det var den europæiske fodboldorganisation UEFA, som sagde, nej, det kan du ikke. Du kan ikke sælge fodbolden på den måde. Og hvis man dykker sådan lidt ned i historien, så bliver det altså også sådan lidt mere lakrids, fordi at det hedder sig, at... mander. Ja, tag en dyb indånding. Nerven er ro. Det hedder sig, at det er Donald Trumps svigersøns bror, som har et investeringsselskab, som skulle eje slutrunden her. Et selskab, som i øvrigt er blevet finansieret af Saudi-Arabien med $2 milliarder. Og så kan man godt begynde at lugte lidt, hvor hen af det går. Sådan en lille smule nepotisme der, for at score kassen på noget, som ikke er deres. Men det er blevet lukket ned igen. FIFA har jo altså netop meddelt, var det i går, tror jeg det var, at man har droppet idéen igen, fordi der åbenbart ikke var stemning for det. Så spørgsmålet er, om Gianni Infantino, han kan få lov til at blive siddende på posten som præsident for FIFA, eller om man nu mener, at nu skal han altså sparkes ud. Nu er han lige blevet dygtig nok, den kære Infantino. Mega Nice på ABC. Nu med ny musik fra Peggy Goo. Wow, man.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenaa.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong Se byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin, og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund, bare fordi...
6: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
7: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.

Traitor og Dance Make It Nice. Live fra George Sommerland, hvor der i den grad er sol og sommer. Nej, hvor er lækkert i dag. Og det bliver jo bare varmere her i løbet af ugen. Vi kommer jo både tirsdag og onsdag sådan op i nærheden af noget, der ligner 30 grader. Så den danske sommer er bestemt ikke slut endnu. Og men meteorologerne altså også siger, at der måske også godt kan komme en by en gang imellem. Men det betyder vist ikke så meget, hvis vi får næsten 30 grader. Det tror jeg sagtens, man kan leve med. Flere hits på vej i playlisten. David Guetta, Jennifer Lopez lige om et kort øjeblik. Efter den her tidligere ABC Power hit fra Noah Carter og Thor Farlow. Siden sidst.

David Guetta, Jennifer Lopez på Radio ABC. Jeg har hørt med en lille trafikupdate, fordi at, der har været et uheld her tidligere på dagen på det, der hedder Genvejen syd for Aarhus ved Haslager. Det er altså et uheld, som har været så omfattende, at det stadigvæk giver en hel del problemer. Og i øjeblikket der er man altså fortsat i gang med oprydning på uheldstedet, og man skal i gang med nogle undersøgelser også, og derfor så vil genvejen, den vil være spærret som minimum ind til klokken 14.30. Det vil sige altså et par timer endnu, og derfor så siger Østjyllands Politi, at det kan altså også komme til at påvirke eftermiddagstrafikken, altså genvejen ved Haslager syd for Aarhus, som er en meget trafikeret vej normalt. Så den skal du måske lige prøve at finde en omvej, hvis det er på de kanter, du kommer. Lige nu til en sang i øvrigt af sådan lidt ældre dato. En sang, som jeg faldt over her i sommerferien. Jeg var sådan lidt nysgerrig. Jeg tænker, hvorfor dukkede den lige pludselig op i mit feed? Og det viser sig, at det er fordi, at sangen har været brugt til en ny Nike-reklame for deres Michael Jordan brand. Vi skal helt tilbage til 1998. Her sammen med Jay-Z. Og den, der hedder

Tilbage i 1986, der lavede Nike en aftale med et stort basketballtalent ved navn Michael Jordan, og det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning. 40 år senere, der fejrer man altså jubilæet med en kæmpestor kampagne fra Nike, som hedder Too Easy.

59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.

0: HelloFresh.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Et forsøgsprojekt i Randers Kommune viser, at tandplejere kan gøre en mærkbar forskel for sårbare ældre. To tandplejere har i foråret samarbejdet med hjemmeplejen om mundhygiejne og undervisning af plejepersonale. I alt deltog 18 borgere, og omkring halvdelen fik forbedret deres tandsundhed. Medarbejderne peger samtidig på et tættere tværfagligt samarbejde og bedre vejledning som klare gevinster. Projektet er gennemført i samarbejde med KL og Danske Tandplejere. En kvinde er i dag omkommet i en trafikulykke på genvejen i Hasselager ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. Ulykken skete ved et frontalt sammenstød mellem en personbil og en lastbil. Kvindens pårørende er underrettet. Politiet arbejder fortsat på stedet og forventer tidligst at kunne genåbne vejen omkring kl. 14. Bilister opfordres derfor til at vælge alternative ruter. Hvis AGF går videre til playoff-runden i Champions League-kvalifikationen, møder de danske fodboldmestre enten Hapoel Beersheva fra Israel eller Røde Stjerne Beograd fra Serbien om at komme med i selve ligaspillet. Det står fast efter dagens lodtrækning hos UEFA. På papiret har AGF dermed undgået de potentielt sværeste modstandere i form af skotske Celtic og AIK Athen fra Grækenland. Først skal AGF dog spille sig videre fra tredje kvalrunde mod Sabah FK fra Azerbaijan. Den første af to kampe mod Sabah spilles på onsdag i Randers. De norske kabineansatte i SAS har stemt nej til et forslag om en ny overenskomst. Derfor kan en strejke nu være på vej. Hvis parterne ikke finder en løsning de kommende dage, vil personalet strejke fra tidlig lørdag morgen. Det skriver den norske erhvervsavis E24.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen eller stedvis en del sol resten af mandagen. Svag til let vind og temperatur mellem 18 og 25 grader. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, og den kommende nat til dels klart vejr, men ude på natten, så kan der stedvis også godt komme lidt regn. Nattemperaturerne falder til mellem 14 og 19 grader, så det bliver en forholdsvis lun nat. Lige nu er Ebeltoft på 19, Grenaa, Hadsund, Randers og Djursommerland har 20 grader.

Christoffer og ringer om natten. Klokken er passeret 13. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice på ABC. Live fra Joe Sommerland denne mandag, inden at Mads tager over. Tjekker ind som sommerferievikar for Emil, som endelig har gået på sommerferie. Det var også på tide. Han trænger til det. Håber, han får en god en af slagsen. Men inden da, et lille beach party flashback på vej herinde ret lang tid. Og lidt senere også et lille segment, som jeg har valgt at kalde. Hvad sker der ellers? Nu har vi jo været igennem en sommerperiode, hvor ja, mange gange i løbet af sommeren, så sker der måske ikke så meget. Jeg synes nu, der har været gang i lidt af hvert her i løbet af sommeren, men det er måske også rart lige en gang imellem lige at blive opdateret på. Hvad er der ellers af nyheder derude? Udover sådan de mest oplagte og de ting, som man ser med de store overskrifter, som breaking altid på de sociale medier. Det kan du høre mere til her lidt senere. Mega Nice lige nu med Justin Bieber. Det her, det er Daisies på ABC.

Albert Heath, Sophie 1998 og Horsens. Mandag eftermiddag på Radio ABC, Jørgen her. Lige nu til en sang i øvrigt, som her i weekenden har slået en vanvittig rekord. Det handler nemlig om den ultimative rekord på den engelske hitliste. For den er nemlig blevet slået. Og det er en rekord, som utroligt nok er 73 år gammel. Det handler om, hvilken sang, som altså har ligget nummer 1 i længst tid på den engelske hitliste. Og den er netop blevet toppet. Rekorden er nu 19 uger. 19 uger som nummer 1. Den gamle rekord, ja, den... Den havde en gut ved navn Frankie Lane, som tilbage i 1953 lavede en sang, der hed I Believe. Og det var den første sang, som faktisk tog førstepladsen på den engelske hitliste, da man fandt på, at det var sådan noget, man skulle have tilbage i 50'erne. Meget populær sang, lå der i 18 uger, og der skulle altså gå 73 år, inden at den rekord den blev slået. Men det gjorde den altså, fordi her i weekenden, ja, der tog Sam Fender og Olivia Dean endnu en gang førstepladsen med den her Rain Me In.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Tilbage i 2019 med Emil Kruse og Benjamin Hav på Air Tonight. Og meget på det nummer. Lad os lige skrue tiden 3 uger tilbage, fordi Emil Kruse var jo med til Beach Party på stranden i Grenå. Og han er kæmpe fan af en helt speciel mand. Og derfor så var der altså også... Der var også en unik beach party gave til ham.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne ville have noget specielt på. Nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne ville have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigantbillede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæft, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Altså, det fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jo, da I spiller... til X-Factor.
2: Ja.
1: Og jeg, det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver jo. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Jeg er jo gammel rapper, så... vi øver den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pis fedt.
0: Ja, det var altså historien fra X-Factor-finalen i 2019, hvor Benjamin Hav og Emil Kruse altså spillede Air Tonight, og Remy altså kom ind og lavede et vers. Det vil sige, det kunne være gået bedre, men alt taget i betragtning, så var det nu fint nok. Men han er altså kæmpe fan af Remy, den kære Emil Kruse, så selvfølgelig skulle han have en kæmpe stor Remy-poster rammet ind, som han kunne sætte op på væggen derhjemme i studiet. Det blev han meget glad for. Mega nice på vej på en gear med Dina, Olivia Rodrigo og den her. Another sammen med 54 Ultra. Det her, det er Talk to You på ABC.

0: Hos Auboranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
1: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
0: Tak, Henrik.
2: Auboranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
6: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.

Bon G og Medina, og gem dit nummer, Make an Ice på ABC. Lige nu med, hvad sker der ellers? Det skal jeg fortælle dig. Førerløse biler, det er hvad der sker. Og de kommer før, end du aner det. Det er noget, der har været fremme, blandt andet i USA, i et par år efterhånden. Derovre, der har man blandt andet et selskab, der hedder Waymo, som er ejet af Google. Og det er dybest set en taxa, der ankommer og kører dig derhen, hvor du vil. Men der er altså ikke nogen fører bag rattet. Det styrer den selv. Også Tesla har deres eget selskab, Robotaxi eller Cybercab, som muligvis også skulle komme til Danmark på et tidspunkt. Men inden da, der er der nogen, der overhaler indenom. Delebilstjenesten Green Mobility, de har nemlig i dag offentliggjort, at man har indgået et samarbejde med et kinesisk selskab, der hedder WeRide. Og sammen der vil de altså sende førerløse biler på gaden i Danmark i første halvdel af 2027. Det er lige om lidt. Det er selvfølgelig forudsat, at projektet får de nødvendige godkendelser af myndighederne. Spændende. I andre nyheder i dag, melding fra Center for Ludomani, som siger, at de nu er faldet over et nyt problem, en ny afhængighed blandt primært unge mænd, som henvender sig til de danske ludomaniklinikker. Og det sker efter, at personerne her altså har haft store tab på højrisikable finansprodukter, primært kryptovaluta. Folk, som altså ikke helt kan overskue det, ikke lige helt indser, at det ikke bare for sjov, men altså, det også kan risikere, at man havner i økonomiske problemer. Og det hænger altså også lidt sammen med, at kryptomarkedet, det lukker jo aldrig. Og derfor så sidder de her unge mænd altså tit i døgndrift og holder øje med kryptomarkedet, og det fører både til stress og søvnmangel og social isolation. Men altså, krydret med et kæmpe økonomisk tab her, så skaber det altså også en del problemer. Og derfor så har man altså fået en stor mængde henvendelser, siger man fra Center for Ludomani, som kalder udviklingen voldsomt problematisk. Jeg vil sige også, det personligt, det der med kryptovaluta, jeg stoler ikke helt på det. Det gør jeg ærligt selv ikke. Det er ikke noget, jeg turde kaste penge efter.

0: lød som nogen, der er ved tandlægen.
1: Ah, ja, godt.
2: Ikke mig, det er sådan, ah.
0: Kan du gabe lidt højere? Hej Mads, har du haft en god sommer?
2: Hej Jørgen, ja tak. Jeg synes, den har været nogenlunde udmærket.
0: Nogenlunde udmærket?
2: Jamen,
0: ja, det er det sædvanlige.
2: Lige meget hvad, sommerferien er altid for kort.
0: Ja, tak. Ja. Der er ikke sket noget spændende, det har bare været ren afslapning.
2: Det har det. Det har været lidt tur på Læsø i dejlig vejr, en tur til Kiel i Tyskland og på stranden herhjemme, og vejret har jo ikke sådan rigtig fejlet så meget jo.
0: Nej, det har faktisk været okay. Jeg synes, det er godkendt. Og Læsø, det er super hyggeligt sted. Det er sådan lidt et sjovt sted at tage hen, fordi man føler sig virkelig isoleret, synes jeg, når man tager til Læsø. Ikke? Det tager halvanden time med færgen at komme derover.
2: Og prøv at høre her. De halvanden time er bare givet godt ud for at slippe væk fra alt. Hold da op, hvor er det lækkert. Der er ingenting åbent efter klokken 7 nærmest.
0: Nej, det har du fuldstændig ret i. Ja.

0: energi til at riste over 100.000 skiver toast.
1: Oh ja.
0: Yeah. Jeg vil dog sige, jeg vil ikke anbefale dig at stille ud i tordenvejr for at prøve det, men... Hvor skulle man op for 100.000 skiver toast fra?
1: Hvem kan spise så meget til morgenmad, altså?
0: Det er ikke. Mads, jeg tjekker ud for nu. Ha' en god eftermiddag.
1: Ja, tak skal du have, og god tur hjemover.

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og

0: tillægget. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Get it?

I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd skal tage stilling til en ekspropriation for at færdiggøre den planlagte cykelsti langs Forupvej ved Forup By. Kommunen har indgået frivillige aftaler med 4 af 5 lodsejere, men mangler fortsat at erhverve 395 kvadratmeter fra en ejendom. Cykelstien bliver 600 meter lang og skal binde eksisterende stiforbindelser sammen og forbedre trafiksikkerheden. Projektet kræver også etablering af erstatningsnatur. Anlægsarbejdet har et budget på 2 millioner kroner, men forventes at blive omkring 850.000 kroner dyrere end først beregnet. Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget i morgen. En 47-årig mand blev i fredags anholdt og sigtet for spirituskørsel på Sydmotorvejen, efter at hans promille var blevet målt til over 3. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i deres døgnrapport fra weekenden. Politiet rykkede ud, da en anden bilist anmeldte en varebil, der slingrede kraftigt. Fordi promillen var højere end 3, så er der tale om vanvidskørsel, og derfor blev mandens bil beslaglagt. Den 47-årige er udenlandsk statsborger og er nu varetægtsfængslet frem til den 12. august. Erhvervsorganisationen Green Power Danmark ser positivt på et forslag fra de konservative om at lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året. Vi ved, at energivirksomhederne er klar til at producere, men har behov for sikkerhed for afsætningen. De konservatives forslag løser præcis det problem ved at lade staten være mellemmand på produktion og brug, siger Christian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Danmark, i en skriftlig kommentar til Ritzau.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr og nogen eller stadigvis en hel del sol i dag. Temperaturer mellem 18 og 25 grader, og så får vi svag til lidt vind. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft 20, Grenaa 19, Maja 21, Randers i øjeblikket 22 grader.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, lige her på Radio ABC, en mandag eftermiddag. Hej med dig, og velkommen indenfor i det gode vejr. Det er der jo ingen grund til at være ude i, vel? Blive solskoldet eller et eller andet. Det er, jeg ved det, indrømme, at et par timer på liggestolen ude i haven her til eftermiddag, det havde ikke gjort noget. Det var så overskyet her til morgen og til formiddag, men nu skinner solen altså fra en skyfri himmel over det meste af Østjylland og ser ud til at gøre det resten af dagen. Jeg er Mads, jeg er vikar her på ABC eftermiddag, og jeg hænger ud her i studiet de næste 4 timer, indtil klokken den er 18, og det er med musik fra blandt andre Omar indtil længe. Cinema venter lige efter den her fra Someday. Homebreaker. God eftermiddag.

0: venter musik fra Bebe Rexha og Faithless lige om et øjeblik.
1: På Zero Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og mix. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

tilbage i tiden med Ingrid. Do If You Do. Og den udkom jo for snart 25 år siden. Og siden dengang, der har den jo nærmest været sådan en del af soundtracket på både tv og radio, når der er Tour de France i fjernsyn og radio henover og sommeren. Og jeg ved ikke, om jeg var så den eneste, der sådan ligesom sidder tilbage og sådan godt lige kunne have undværet, at Vingegaard han styrtede og brækkede kravebenen. Jeg kunne godt lige bruge at se ham i Alperne. Det gad jeg nu altså godt. Jeg tror ikke, han havde hentet Pogacar på nogen måde, men om ikke andet, så ville jeg bare gerne lige... Jeg kunne godt lige have haft det sidste med. Det var så tæt på, og så alligevel så langt fra, da det endelig kom til stykket. God eftermiddag. Her på ABC er der Milky Just The Way You Are klar til dig lige om lidt. Først Rune Rask sammen med Hampenberg, Blazed Back to Back, og Adam, her er det en sang som dig.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
3: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
4: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
5: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
4: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
7: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
8: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
9: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Du er på ABC en mandag eftermiddag. Her var det Casey og Annika drukner. Både Casey og Annika kan man opleve live på året Smukfest, hvor ja, campen jo er åben, men musikken sådan for alvor først starter på onsdag, og det er på onsdag. Annika, hun spiller, og Casey, det er så først fredag. Så det bliver igen sådan lige noget med, at de to joiner hinanden på scenen, tror jeg. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men det kunne man da i hvert fald forestille sig, nu der er nogle dage imellem dem. Her til eftermiddag, der venter Olivia Dean. Man I Need ligger klar i playlisten om 3 minutter. Her først klassiker til dig fra 2001. Roger Sanchez, Another

Portugal på Radio ABC. En mandag med godt vejr i Østjylland, og nyhederne ventende forude, de opdaterer dig med det seneste nye klokken 15. Og efter klokken 15, der skal vi blandt andet snakke lidt om den nye Spider-Man-film. Spider-Man Brand New Day, som har været ude og sætte lidt rekorder i udkommelsesweekenden, som jo var her i weekenden, og den har klaret det ret godt, og det fortæller jeg meget mere om efter klokken 15. Og frem mod nyhederne, der kan du også glæde dig til musik fra Calvin Harris og Jazzy. Satisfy spiller inden så længe her det første lørdag.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd skal tage stilling til en ekspropriation for at færdiggøre den planlagte cykelsti langs Forupvej ved Forup By. Kommunen har indgået frivillige aftaler med 4 af 5 lodsejere, men mangler fortsat at erhverve 395 kvadratmeter fra en ejendom. Cykelstien bliver 600 meter lang og skal binde eksisterende stiforbindelser sammen og forbedre trafiksikkerheden. Projektet kræver også etablering af erstatningsnatur. Anlægsarbejdet har et budget på 2 millioner kroner, men forventes at blive omkring 850.000 kroner dyrere end først beregnet. Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget i morgen. I dag har 1.600 unge mænd og kvinder første dag på landets kaserner. Det er det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også har værnepligt. Omkring 20% af det nye hold er kvinder. De værnepligtige skal fremover frigøre professionelle soldater til andre opgaver. En 37-årig mand kræves i dag varetægtsfængslet for hærværk begået mod skibe på havnen i Stubbekøbing og i Julesminde. Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi i en pressemeddelelse. Manden blev anholdt i nat. Her konstaterede politiet, at der var smadret forskellige genstande og installationer ombord på et skib i havnen i Stubbekøbing. Politiet mistænker også, at den 37-årige mand har begået hærværk i Julesminde havn mellem den 26. og 27. juli. Ifølge politiets pressemeddelelse fik flere både her kappet fortøjningen, og der er begået hærværk i styrhuset på et skib. Skibene tilhører havbruget Dansk Akvakultur Producentorganisation.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

Velkommen på ABC. Dit sommer soundtrack.

mandag eftermiddag med solskin over Østjylland. Hej med dig, jeg er Mads. Jeg er vikar for Emil, som holder ferie i Danmark. Og i næste uge, det betyder, at de næste to uger, der er det altså mig, der skal trækkes med her om eftermiddagen. Og det skal nok blive hyggeligt. Jeg er sådan lige så småt begyndt at vende mig til alle knapperne og alle teknikken. Det er meget, meget længe siden, jeg har stået her i studiet. Jeg tror faktisk sidst, jeg stod her. Det var noget med, at det var dengang, der blev spillet julesangen i radioen. Det er vi stadigvæk heldigvis langt, langt fra endnu. Her til eftermiddag, der skal vi inden så længe snakke lidt om den nye Spider-Man-film, Brand New Day. Og vi skal også høre Taylor Swift, Anti-Hero. Den spiller jeg for dig om 3 minutter. Er det først Harry Styles og American Girls på ABC. God eftermiddag.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Du er på ABC mandag eftermiddag. Der er sol og sommer i Østjylland, og The Second Voice i din radio, Let Me Be. Og så fik du også HK om sammen med Hampenberg, Hold om mit hoved. Og hvis der er et eller andet, du synes, jeg skal spille for dig i løbet af eftermiddagen, så skal du ikke glemme, at sms'en, den findes stadigvæk. Jeg ved godt, der også er Snap, og der er Messenger og alt muligt andet. Men du kan altså sende en god gammeldags sms her til studiet på 28 36 12 12. Hvis der er en sang, du synes, vi skal have sat ind i playlisten her i løbet af eftermiddagen.

0: altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Helseblanke Grenå.
2: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
2: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryongård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
8: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
7: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenå. Se mere på sosu-randers.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

JBC, vi giver dig hit. Alex Warren, Fever Dream. Du fik også Teddy Swims og Mr. Know It All. Hvis du var en af dem, som skyndte sig at booke billet til den nye Spider-Man-film i biografen, da den havde premiere i sidste uge, så var du altså langt fra den eneste. Den nye film om Spider-Man er nemlig meget, meget populær og har på bare få dage slået flere rekorder i Danmark. Over 158.000 danskere har set filmen siden premieren i onsdags den 29. juli. Og dermed der leverer filmen årets største biografåbning og den største Spider-Man-premiere nogensinde i Danmark. Faktisk var det sådan, at allerede på premieredagen, der solgte filmen 36.441 billetter og satte dermed rekord, både som årets største åbningsdag, den største Spider-Man-åbning nogensinde, og den største premieredag i danske biografer siden Top Gun Maverick i 2022. Og med i alt 158.163 solgte billetter i åbningsperioden fra onsdag til søndag, der overgår filmen samtidig sommerens andre store film, for eksempel Christopher Nolan's The Odyssey, som har solgt til sammenligning 82.000 billetter. Og for Marvel, der står bag Spider-Man-universet, der er det også den næststørste åbningsdag nogensinde. De er kun overgået af sig selv med Avengers Endgame. Og den nye Spider-Man-film, den har faktisk på åbningsweekenden sådan rent globalt indtjent 927 millioner dollars. Og det er dermed også den anden største biografåbning nogensinde. Og ja, Marvel er kun lige på det punkt blevet slået af en enkelt film, som, ja, så var deres egen, som jeg nævnte før, Avengers Endgame. Lad os sluppe lidt musik fra en af de tidligere Spider-Man-film. Her tager vi smuttet tilbage til 2008 og tager en sang fra Spider-Man Into the

Ariana Grande, We Can't Be Friends. Og så fik du også Post Malone og Sway Lee's Sunflower her på ABC, hvor nyhederne de opdaterer dig med det seneste nye klokken 16. Og frem mod nyhederne, der venter der Emil Kruse og Copenhagen City. Den spiller inden så længe. Her får du først Christoffer.

0: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap

0: Velkommen i 3F.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Gør det,

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre personer fremstilles her i eftermiddag i grundlovsforhør ved retten i Randers, og Østjyllands politi er meget formelt omkring sagen. På grund af sagens karakter kan politiet på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om sagen eller sigtelserne, lyder det i en pressemeddelelse fra Østjyllands politi. Men Flemming Drejer, der er operativ chef i PET, bekræfter over for DR, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Anklageren har anmodet om lukkede døre ved grundlovsforhøret. Mariagerfjord Kommune vil gøre mere for, at de lokale veteraner kan få den hjælp, de har ret til. Sammen med to nabokommuner og veterancentret starter kommunen derfor nu en øget indsats for tidligere udsendte. Hver kommune får sin egen veterankoordinator, der skal opsøge sårbare eller isolerede veteraner og vejlede om alt fra job til aktuelle tilbud. Samtidig skal indsatsen styrke samarbejdet med de frivillige i den lokale veterancafé. Forsøget kører i år og næste år, hvor Mariagerfjord Kommune har afsat 100.000 kr. Om året til arbejdet. Erhvervsorganisationen Green Power Danmark ser positivt på et forslag fra de konservative om at lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året. Vi ved, at energivirksomhederne er klar til at producere, men har behov for sikkerhed for afsætningen. De konservatives forslag løser præcis det problem ved at lade staten være mellemmand på produktion og brug, siger Christian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Danmark, i en skriftlig kommentar til Ritzau.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

i næste uge også. Og hvis du er en af dem, der sådan er nået dertil, hvor du er arbejdsramt, ferien over, første dag overstået efter ferien, jamen så god fyraften til dig, og god tur hjemover. Jeg skal nok sørge for, at der er en masse gode sange til dig i radioen, og du er selvfølgelig også meget velkommen til at blande dig, hvis der lige er et eller andet feriemine, der måske skal vækkes lidt til live med en god sang. Så lad mig endelig høre fra dig. Du kan sms studiet her på 28 36 12 12. 28 36 12 12 med dit musikønske. Disco Lines, No Broke Boys lige om lidt. Ja, det er det, Artie. Ivrig på ABC. God eftermiddag.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

forudsigelige, og andre gange, der er det overhovedet ikke, og det er også der, hvor det bliver rigtig, rigtig spændende. Tove Lo og Stromae havde jeg ikke lige frem set, at de skulle lave noget sammen, men om ikke andet, det har de gjort, og det er der kommet nummeret The Fleur ud over af, og det er altså bare et rigtig, rigtig lækkert nummer. Så der er lidt ny musik klar til dig om små 3 minutter. Her først Lamin, låst inde på Ebbesen. God eftermiddag.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
4: Til Randers festuge, selvfølgelig.
5: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
6: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
5: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
8: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Du lytter til ABC.

ABC med Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeated. Du fik også Annika og Desperado. Østjyllands politi har indholdt tre personer, som her efter klokken 16 er blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Og det er en ganske alvorlig sigtelse, de sidder til grundlovsforhør med lige nu. De er sigtet efter paragraf 114 i straffeloven, som omhandler terrorisme, og det er altså to 16-årige og en 15-årig, som sidder på bænken i retten lige i øjeblikket, og ifølge sigtelsen, der har de her tre unge mænd på en eller anden måde i forening og efter forudgået aftale, som det hedder, planlagt at udføre handlinger af alvorlig karakter. Helt konkret nævnes det at såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. Vi følger selvfølgelig den her meget, meget alvorlige sag i ABC-nyhederne eftermiddagen og aftenen igennem, og så spiller vi Turn the Light.

Hate That I Made You Love Me. Du fik også Taylor Swift. I Knew It. I Knew You. Og vi er på vej mod klokken 17 med nyhederne. De opdaterer dig med det seneste nye fra ind- og udland. Og så giver der også lidt Justin Bieber, inden vi når til nyhederne klokken 17. Her først Dima. Det er

fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio 100.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Favrskov Kommune blev i formiddag orienteret om, at politiet i morges havde anholdt 3 teenagere, der er blevet sigtet for forsøg på terrorisme, hvor Hasten Skole var målet. 2 drenge på 16 år og en dreng på 15 år sigtes for forsøg på terror ved via online-platforme at have planlagt at såre eller dræbe flere personer. Politiet har betrykket

0: trykket fra Aarskov Kommune i, at der ikke er nogen fare på færde, og understreger, at Hadsten Skole kan holde åbent og fungere, ligesom den plejer. Favreskov Kommune er oplyst om, at de anholdte ikke er bosat i Favreskov Kommune, og kommunen har ikke viden om, hvorfor Hadsten Skole var målet for de anholdte. Favreskov Kommune har aktiveret kommunens beredskabsplan for at kunne støtte bedst muligt op om Hadsten Skole og håndtere de reaktioner, der måtte komme, ligesom kommunen fortsat har en tæt kontakt med politiet. Randers Byråd skal tage stilling til en ekspropriation for at færdiggøre den planlagte cykelsti langs Forupvej ved Forup By. Kommunen har indgået frivillige aftaler med 4 af 5 lodsejere, men mangler fortsat at erhverve 395 kvadratmeter fra en ejendom. Cykelstien bliver 600 meter lang og skal binde eksisterende stiforbindelser sammen og forbedre trafiksikkerheden. Projektet kræver også etablering af erstatningsnatur. Anlægsarbejdet har et budget på 2 millioner kroner, men forventes at blive omkring 850.000 kroner dyrere end først beregnet. Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget i morgen. I dag har 1.600 unge mænd og kvinder første dag på landets kaserner. Det er det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også har værnepligt. Omkring 20% af det nye hold er kvinder. De værnepligtige skal fremover frigøre professionelle soldater til andre opgaver.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Grenaa.
0: I nat får vi stadigvis lidt regn og mellem 14 og 19 graders varme. I morgen efterhånden opklaring med nogen eller en del sol, men også mulighed for byer måske med torden. Mellem 23 og 28 grader.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
3: Velkommen på ABC. Let's have some
2: fun. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
1: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
6: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar

0: og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: ABC-nyhederne.
1: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Her til aften kan der hverken køre tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det skyldes en fejl på et sporskifte, oplyser DSB. Nu arbejder DSB på at indsætte togbusser til at køre mellem Aarhus Hovedbanegård og Skanderborg samt Hinnerup.
0: Vejret præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
1: I aften er tørt, efterhånden skyde mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer. 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
6: Til Randers festuge, selvfølgelig.
7: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
8: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
7: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
9: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
10: Det her er Radio ABC.

0: Anbefaling.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi.

0: 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket.
1: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
0: I aftenen er tørt, efterhånden skyet mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.

0: take my blood.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Radio ABC. Radio ABC.

0: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
0: Tak, Louise.
2: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Tors Øster, Tørslev og Hasten.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Anders. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Anders. Sammen gør vi forskellen.
2: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

0: se aften.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen.

0: Anmelse.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: take my blood.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte.

0: rejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Tilbage til musikken.
4: Du

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7/365.
1: I aften er tørt, efterhånden skyde mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang.

0: rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.
17: Du

0: amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
3: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
9: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
8: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
11: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er tørt, efterhånden skyde mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer. 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Det her er Radio ABC.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers, og lad os hjælpe dig.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999. Eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel, vores skademand, han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
7: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej i Randers og Hesselvang i Grenå.
9: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Klokken

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud. Du lytter til ABC. ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er tørt, efterhånden skyet mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: MSA.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebryumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Du lytter til ABC.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: ikke mig bedre.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen på ABC.
7: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
6: Det her er ABC.

0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
12: Hos Biltema.